0: Chào như vợ đã đi ô ô chung quanh nè có tờ radio Margherita perché mi piace tanto.
1: Radio Margherita, ti piace tanto.